Веселице Твоє, представлення Твоїм Отче, храму Духа Святого істину був єси, всього радіємо, що Твоя сильви, покривинна, чесно, нетленна нам явив єси, душею же Твоєю на небесе, в сон.